yow ran nak xam nañu ne sax so nga jé waye dañ la jox micro bi nga waxtan ak mbolo mi ndax ku dégg papa ndjay ndéne xam ran ran diallo day way